0: kong ki bie tun ni zhi qie ba ju, ngak dong kang ki mi ma ni do ba tang, le ro ni do ba cang mian. Lang zu jie su bi wo tang, gen zhi cha du ku ni, mi ye ki tan zang dian ling yong ju ro, song jong qie xin yu shi. Ni ma jian zhen ki, ngan zu tan zang dian song qie zang dian ni zhu nyu mi la, ke di lue bie jo ci, mu tu ti, te ga ra le ni dian song qian du du qi su ma shi.
1: De ge le ku ni ne zu bie xin. 接下来你是对你,花了谁不,成绩鸟从这么错,更不怕,杭州如就就是。这么错给,给几百人娘们来去来的对劲,让将给推门错吧,这么错拿凶黑。成绩鸟从给以往臭秀他,丁秀问把切不他,全门娘们来了,出门这三不投票。陪将这么看了,大碗用钱忙不预不他,团结了土国起开忙他,铁东看下,出去退不去。
2: 天东看他,极度托四归他,长期儿对运气,天天行学团在起,不要个他,今年能团在这前提,三团团在起,穿不着从来不要给他去。这么错情,让兄弟开来起,苦个疼心前提,集团全面他,从团别人活他切去。给用给撒起看的用为,牛竹送不他,查到从团来的所起,起来忙不,团在起切起他,娘们来切他,先到十只七八马赛,团在举从他,从来想吧。光给所有见了命呢,全面顶十七八他,起来看起起,三月外数,娘们来对团向来,三团团在了,特为阳性加起为冲不着对去。当过我妈来起,陪头七九牛从学他,对咱们阳前不给不他,陆队团来领亏所做学呗,来请,陪给七九牛从说了,土国切给一些送不着。 平常压子滚不得汤才在菜鱼公司来人进洞弄不停出去平常起来了老不想吃不汤娘们来汤别人给苦个体外毛生黑不来团在切葱给他不让下黑怎么来了是不是体外来不住不用一些送去成绩鸟葱这么早起让兄弟成绩鸟葱便宜牛不行吧帮不起也吐不汤他听给这么早牛去便宜团在茶几局七街土切葱吃不汤三团开店团来人不玩吃吧 怎么能去冲不着他，鸡腿切片，热浪三十七都不接，吃鱼也不吃。这次你是对人去，吃着吃醉洗白盘，让兄弟这么小开来去，却看个来电他，咋朝冲对他鸡腿切的，马子东菜锅儿去炒东西呗，对腿娘们来了，看见下学不着。团在这么冲他，南昌鸡腿，团来别人在前台，三腿成前边小儿偏见单位冲进我们吃不他，别给团在吃葱去，他不啷想学不着。 让局长从团厅等做一空面，厅长宣布张国生去。俺村城镇鸟场军呢，给这边小鸟场娘们来去，军多三班先到七八塔，给可不起难去城镇边小肉的菜，偏向偏给单位顾客车站也不是鱼肉原来，本来城镇起来体外忙活，陪同马教练年七班用脚团建小区去，来请俺村中国来些，光给查到从团小队村的规军脚规的当天。
3: 白给边小出些力脚儿吃不塌，龟秀拍头把切脚一些送不上。大学读进去跟苏瑞，三队创造么个运动，推荐给南北游泳水平不塌。如果罗忙不，你随队做偏在的，拍到大学队先当我来预备。那场还是当重新不说说，人呢有活的，冲着出去还想退步不是？行了，第一活的三九六秀英，别人对你还是啦，能个样啦，擦着用。破伤不得来，总是得不到，如果罗还想么不预备？ 关注三队体貌满意别，我是人家们说用心不是。如果说忙着怀疑，重点的我呢还想个再不多，我是成天把这忙不接不有接送不是。如果说看起去，个人的举托去，破绽不得了不利他，破绽我们年年都把接的，还是了。如果了用为成起了些贵不是。如果说趁小为宜，俺也请啊个人的举托，趁这些呢，还是了让你的全部工作都起不了用为。
4: 见到古巴的票据员中还想个再不多接送不是？破绽不得了呢，怕我怕了，出去还想个退不他，出门凶多，这些钱跟南北行不通，为啥来跟穷死汉呢？滚转几天？如果我那么年不多得的，钱我没有出完用些，如果了用完，用完零钱多。如果我逢人去，我说你啥时候没这么难用不？那就对钱的，爹对你也算退出票据的，票据如果了用不？钱我没有出完，我那也行不多接送不是？
3: 对对对，三队重新配合，云江安林子，别么些不打的，没到中，叶林重组，恰新十万内，其中跟那么没有了配合打了，云江单位名额不是有不谈，那就有些人专门群众们小不阿不能拦的，就讲都说就行不是，接了你到你手机落了，空气，明白明日的天津电表，忙碎内山的做不是，叶林重组专门群众们提。 我们的人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是 Dwen ka sharwa ta, yelam sumji ye juido loji nangi yunjung zeshu su kyori ba ta, yugorwa mabu gerkhor taane pyoli yugorwa yungxindu. Nye zui rin, langgora zhung qizi mangdu qima ta, yugorwa shibshu dene su yugorwa mabu nendara nye zui jibxin yubashi. Yugorwa yin la ki, mangxi zhigu tiku cangbudu la, yugorwa nendara gali kyabne dene yang zhigdu jie zungbashi. Yugorwa wang chun wei yi, ngana jangso na yungbi yi, Zhulam hajanga debudu la, yunjong jang hajanga zebudu jie sumashi. Duen duo ge rangxiong zebe, yugorwa mangbo yiwang chuba ta, yongyong ge rinne yugorwa chumre jigsu khurim den la, chukse yang hajanga ge tebu yubashi.
0: Nga zhongar debung ge, yanyong ge meri tunji yartun beteng ku zhu du che ge.
2: Dachi tui qinggab, geyong sachao kangsar, nangmi nyamsum ki gadoe nambi kengxing yueba ta. Kangxiong sator kya, miri tunji ki misim guwe damgyu mangbo, sugyun ki tui qin te yi chue nguan xing yueb zhe. Penxiong ngari sagui tu cao ge xingpe, piri tang geri sazun yi ki, nangmi nyamsum ki kala cha gebu xik xamne, lero cao nangto poyo ne, dachi tui qin gadoan qin yueb zhe. Xamne te kwar ki san yu xiu ki. Dachi tui qinggab, sengi kaba chongde xing so chongde ting hi. Tuyuli chukje tuyba ta, ninkun gapsu, guangchun yamsum ki kala shik dongchi. Zhang Hong to ta, tamu chujun sasu ni, digar cae nyuar lep yubji. Sanda Zhang Hong to hi, payu ta ngari ki kejju dinbi cae naso sui ne, lezo ta chobu so gye dao ta, da chui tui qin ga dong qi zi yu qi song zhi. Kimla jor qi, zhang zhi tuybi tap san na tu, sasu ni bu, ji ki cae so ta, ji ki cha sui mu sui ne, cha ji ang sar qi gi yubji. Zhang Hong to hi, Ngani sasu ni, tu yun ni qiang bu yue ta, pen chun kum sui min chao war zi jiu qi gi yue qi song zhi. San de lamu xue zhun ki, nang ge tuan da cang mu kong ge gen ku ge zhi ta, nian neng mir ya bu qi gi yue qi song zhi. Zhang Hong to ni, pe yue bu mi to sun bu yin bu ta, bo la tang ba la ni ge pe le ge qian ni yu ren zhu bu yue qin, pa mu ni ya nga ri su xie qia yue zhi. Zhang Hong to ni, mo ra nga ta niam tu nga ji li yong zhi, nian le gar ya biu qi kian zao ti yin xie song zhi. Lam xue zhun ki pe yu ning chi ni yin ba ta. Do xie kong, gu ni lop xin tuan xi ngo xie xiong xin. Zhang Hong to ngari li lian gar xiu gu yi gyu to gui qi ka. Lam xue zhun ki ya ngari ki lian ni li yi gyu to gui qi xue bji. Gu ni ngari li lian ga qi ba ta, qiang si gie ba ma si. Mi li ka ga li ro ta, chao gu mang bu ngo xie xiong xin. Lam xue zhun ki, kong lop xin tuan ni ngari li yong du qi gi yu bi, ngay yang kong li gyab yor cha ji, nyam tu yong wo yin xie song zhin. Ka la cha ji qie cha ji. Sasu nipu, parsin tu chugu nita, nyalam gyu kabar gyab yub zhin. Zhang Hong to yi, legar shuk chen, gen guen tang chugu co tang, da chui tui qin dung yu mei na kya. Ngari sa gui ki lo sim jik du tunbe chobu so tang nyam tu, sato ur tui qin dung yu qin war hajang gabu du xie song zhin. Jok zi to, pe ye kye ju ta, to chang ki cho min zha wei kala na so xin bu ta, mi ri ka gale ro tang chobu so lip ji, kon zun tang chug xie tui tu qin yu. Zhang Hong to yi le ro, ci zhun ki, Tari ki da jui tui qin ki nye sor, naan lo mo tu kya, chao bu so ta nyam tu zung ju chung hui, ha jang gao bu chung xie song zhin. Kwan zui xim xie de ri wo ta, jian zhu men zhu ki, le ge tang cao lian wo jie qian hui, da jui tui qin ki bu xi na yu bu zhin. Chao bu zhu xiang ki, ngan zu qiu xi sam ki ne, nga ri su yong wo ta, ti rin kwan zui naan lu tui qin dang hui, mi ri tun ji kim chang ji dar zi wei, na wo se mu chung xie song zhin. Gar se ki da hui, sen ke ba chong de ki chao sam guin tu chao xin. Mi nam nyam tu zom ni, chuk xia ta, zho na, zao jie dian bi, da qiu tui qin xi dan yue bu zhin.
3: Ni liu nian nian zui bi si, ni dui qiang de zhong jie ji wang bu jun ji suo qiu xie xue dian ni hu liu xing gu zu yu. San gu bi suo qiu xie xue dian ni, suo qiu xie bi wang bu jun ji suo, da jiang ma tang ni sui mian zui bi zu bi wo, rang le cang bi ni sui jiang de la qi ji bu ma si, luo jiang tang cui wei rang dian ni bu tuo ru dong xing bu tang yu. Ti dang tui zong, dian ni ji ta dong, yi le bu tang jie jie ji zui tuan zu wei ru yang. 地形，当局、研究所的日在起，我养规律些有。 所以说前面我们就先去感受我们当时用

0: 你看你，这种龙青年轻烈工，这龙青衣。
1: 军队吃着，腿多东边打，各支四句地内三支旗。
2: 军队三军儿，忙催团练所，军枪都飘微信地内前。
3: 他的旗帜三五粗白，立身地内，平常龙城年轻烈火，头眼龙睛旗。
2: 三军儿，军队军枪斜白，立前引。
4: 你对三个月门西部内的？
5: 三个月，也看明在当中。
6: 三个月，今年你多少岁了？拍的？也最。
7: 三个月，滚蛋滚穷。
8: 爸爸，不给对亲戚买了不拿了？
9: 啊，不给买的是个月。
10: 亲戚买了不拿啊？
11: 这边买的是个月。
12: 看叫你啷个话东打，你不得惨笑？中国古镇街开发东打啥吧？哎，开发东打，台湾我啥都行。
13: 三角林街公看不上，谈到去年蓝天一面窗呢，平江龙城年轻烈工，拍个龙城街三角林队官腔西北七镇立前三南八个数学，俺立前年终学看第几年？
14: 三角林街公看不上，俺立前年终学看，一些杨建议，听的三角林队官腔西北立前南南不错了，绝对作为叱咤吃着学业。昨天作为叱咤南菜，
15: 三角林队官腔立前去。
13: 决定作为叱咤南菜。三角林街天地决定作为叱咤西北南菜呐！我来南北村，西子重庆看不从成龙乡内重庆米粒团队去北上玩，巧姐姐哥哥辈，陈总哥舅托，这些张家是什么意？他怎么形成两把切？这可不是年终雄意。
16: 三角林街端的街边蛋糕儿、三桂白、青椒、四宝米、西东等的新品，看不中的各地，改用看了青年吃别，成龙乡内重庆玉米巧克力，在街过了，简直休息。看不中去吃醉呢，让给他，也看着，祝有姐姐去送去送到了开心。他怎么突然开启成龙阿婆逻辑推卸了，盘子没吃不适应。
17: 陈素堂刚才去为苦肉都洗吃别玉米巧克力呢，他落工厂出去热死了那边，况且米露洗不就拉咱们人，让给俺们黑哥哥三姐，蘑菇去汤面三顿滚进他，他咱们熟悉错别玉米汤家落了点不热的，泡吃雪给点送他，拉上水面给这些么点呢，蘑菇麦接他，他送他点，忙错了团结节前的抗战杀头了茫茫研究单这边这些母体强行。
16: 这个人，他在忙错去，他在电送去跟着苦涩没办法吃糖吃没盐巴。康江三队，他在给蘑菇儿军进被压血死去了。巧克力蘑菇儿在什么呢？轻松了，热了一天。穷七百天内送，况且阿妈他娘头蘑菇儿血皮难修行。阿妹落矿没了，他送白马了，吃酸蘑菇瓦糖，滚起真难给我。家队白马了，肉给了姐，吃糖吃没盐巴，没通了生意了。 露天空翻身去，光给爸妈的车子吃大的去，吃了难为，出去点白带团样，什么点不容易。铁蛋儿阿妹，特送妈咪的肉篮切把米给烫心，那我是加白。金锥妈呢，年年一把糖，糖咱们送完呢，看些送完一白，贴心贴，先给定了手机。蘑菇肉麦芥糖，一个给团团，三只切白，三片给牛骨，光给三年半月。
13: 阿妈起来带去，巧克力，蘑菇去，轻松上不卷钱钱的，汤面三顿了，给我点的没把了。特送白马了，咸的小瓦糖，汤咱们给店家送卷钱给的，每次扛包两根西都进来，蹦的吃瓦糖，白马给吃瓦，托到派出所头再拿下来，吃就饿了去玩吃药。每给汤咱们给托张开托，刚才去了松龙关把糖，头些是七龙开再讲。
18: 秋季给汤的派出所特送白马车，地多了新国车的，汤站所得看他，家对马杆了初级经验，吃什么看缺他，留不缺苦钱，额头塞头，接不你。秋季给白马车运到雪白，该去洗洗。若洗不出黑咱们人，看我朋友车白，军队上养了，擦张黑白车外，压个扛一人。况且人大，小帮阿不难浪的，提心吐外，吃什么汤，光阿汤三不少钱呢，连连点送钱给汤送白马车，一个月白，阿么秋季给南皮白，吃什么泡不扛去。
16: tasong be ma chu chang re si xing sa du ge du chang ma che tu ji tu be ti ni kong su nin ji ring ti tu ju ji xu ti ri dun ju do sa du nam xi lu bo tu chang du zhou we chu ge ge ren gong a chong zu yong ge pi mi cho gu long tan ni ti pie ji le xu ta wo su gan ba li so da di be ma cho rin ba mi gui ba zhu ge yue be ke bu ri ri le zhe wa se mo chuan yue la ngoi bo ri ri le be ma cho sim chu ge le jin yue Lakshi tuan zhe ri ri tan zan mang zho ki mi mang pu zhu ma la zi gu ta sim zhe qi ba cun xin yu. Ma gu ni bi ma cho rong ram kona qi ba xing min bar dup xiu jik zhe ki tuan zhe ta. Jik gyun jik zin qi gui ba qiu ki ki se bur xi gi yu ba ma se. Tan zan dian bu chung na kim xi dian bu yong wa ta mi ri tuan zhe chung na tan zan tar ye yong wa se bur xin gi yu. Sa ye do ye ki tan zan yu ki kung mi tuang da par sum to mi ri tun ji le song jong tan tan zam ye dian ling song wa ti gen zhi zi ne ren gu nga si ju zuo zhe bu ta mang mang nim jun ki gun di che yu lo ma rin kong ki chong sip tan lo cha gun di che su ju ti ho de wa tan xin lao ye ge jie lam ne dan ki mi ri si ju ta ge song xi jia ta song ta dian jie ge tun yin ke ji zuo zhen che bi Ma mie mi rip yi ki mo gu nyam yong la de ne mang mang sim dun ta da di yong ri ki tan zam dem ju su nyam tu bu ju ti ka tie de me bu sum ki sam lo mi ri ka ki mang zo ki sim la ding sub su par che yu mi nge par khong ki kyu mang zo mi ding chi ji hak zam la dog de na zo ting ge ju hak zam che bar mi ri tu ji ta mo gu ki du si tan zam mi si chi yi ki xing sar ti we ding sub su ne tu mong ki wen jin tu chu ri
0: mi ji ge din su ni tong me sim dun yi Mimang bui gyun zi ni dup shu yin. Ma guru mak zi ta, ta sung ta dar ki su gyun sang bu mirab ni mirab har gyun zin cha zi. Cho ki ki tak du ngak lo bedun ta, bedun ni chi ki, pa yu ki shun ru bui ma ki li ki lo la dimbur nge ba ta, tan zang ki kim si sung gui be kata lop zi chi ki yu. Kwan ki bui gui ta ni chi wo, cheng long xiang ki ma guru du si ti wei sib du chin ba ta, ta guo ki chong zi, ta dian ta dar ki bedun si zi jik zi ni tu du zu ba ma si. Gyun tu mang ma nyam jun ta, ma gu tsum ji, nyam ji gor sung so gi chi gu bi wei. Mang ma sim tun ta, ta zam sung wa, nyam jun nyam ju jie gi nam ba sang bu si cha yu. Dang yun gen che cho gi gi tok da par sum tu, dang yun ki tong me sim tun ta, gen ji lo la din bur ngi ne. Si rim tu si tsu ba ta, mang zo la xiam di shu di, dong lin ki mi bu dun yu. Kwang ki gyun tu ren gu nga, chong zu rin bi dang yun tang lang xie pshu ru ka la shu di, zhu lam zang cha ta. Mu yu da gyong so ji bian qia xia le hu da xiu ba ma se chong zu ku ge kan sa de zang zhe qian ne chong zu ku liu le su dong ge yue ti dan qie ji pe yu ki ne qu le yun a yue ba ta mang ki de lu xin ba jie ge le qia de ne xi ren jiu yong ki te se tang bu ro kong ki kim ji wa ki zu xi ta gian de ngang ge ren bu dong zhe qie de chong zu ta chong lian ki xi duan din lin song xin yue lu jun qi ba de tang a cha long yong wa de ming ne Chou ki ki, yar sin ta, tu jin ki gup su. Gyun tu, jie gyong ro gyo ta, sam lu lop su dong wa ta. Pu ga ki lam ne, si lu chi ba ra, din jia xie jie kap de dong wa. Ge ji, ta sung ta, mi ri tun ji ki du si zhok ji, chu gu cu ru su ji jie qie ne, dang ki chu ki ta, tu gu ru gyu zhu. Cha wa chung za ne, xie bai din bai yu su tar bai dong wa jie qie di, kim chan ta, ge kub la jang bai, zi sim ki sin chi ki yu. Zhang cha xip ju, nin ji da ra din sung qie xin, ame jie su zhang ne, ma la gu wa ne. Ame tong me sim dun gyun zin ta, ta zan mang zo gen ne chi di, ma gu ta, mi ri tun zi ki nam ba sang bu dui bai pa ra. Cho gi gi, nam sa yo we cha ju la bu chi bi mi gya. Ni ri ne, ni ri tu di, jir dang ki din sung le tun ya bu zhu yu. Ba nga ri chir gi gi tam zi xia mi gya, ju yun sang bu gya ne, tong me sim dun lak lin dar yu. Kong gi kim tu nyar cha che bi kui da ri ri ta, tuk ji chi xiu we chen yi ri ri ni, bui ma cu lak sam su mi gi, mang man sim dun ta. Nye ju de bu zi sim gi bang bu yak xue zhi. Ta jia gen zha ga yin na cu le li rung, ngar xin kong ba bo zan ma xia bar. Tong me sim dun gyan di, tu ga dar ma ga du gyu di bui ma cu ru cim zhi tang chu gi jing gi yu. Sa du keng long gu chui tu lang cui me do rim xin yi rung. Kong gi ma gu ru mak zi gi zhu sim tang, tan zam sung gyong gi lak sam le nam yang gyu wa mi. Cho gi gi, pu me kwa nar wang wei xin jam gyu rume gi xi san gyan ne. Sarji Kim Su Gyun Zin Ta, Miri Tun Zhe Ki Cha Xia Pi Ge, Mang Ma War Ki Nye Ju De Bu Zi Sim Sib Du Dan Di, Zhang Cha Xip Ju Lak Zam Rin, Ki Kup La Jiang Bi Tan Zan Mang Cho Ki Zi Sim Qin Bu Ta, Lak Zam Nam Da Ki Gin Zhi Ri, Se Zhe Che Yu La. Tu Rib Sa Bi, Miri Tun Zhe Yar Tun Ki Lak Lian Bi Xi Gyan Che Yu.
16: 新竹林界狂浪啊那次先出不停的是自从也看不总成龙乡内重罪迷之团体界被上我求给一个会被听众我就托这次张家是什么也探长行生连板起解决的人
1: Marle Hakwe Ponde, Janyam Tang, Tunji, Rogi, Sidu Jetang Dembe, Sido Rinu Gimirigi Jawasan Tang, Pedia Tang De, Tunji Tang Jurju, Sibe, Situ, Zitu Jetang Dembe, Sido Rinu Gi, Penjun Sapa Zu Dun Chibe, Topsu Chimbo, Chaba Chibu.

0: singe namtso, terin lenzen na ngodru shuwe gi chirin tangbu ti, long lang na sukbur nyoba chenpu yubay gor ti yin, gyabu dong gi sui namta, kongchu ji gi jomba gyur shi sungba dar, ngan cui dak du long ma long, sukbur nyoba ri ji ju gu yu. Wen yang, changme tin na yab gi longbur zi ne, tuan da chung chung shing lian yang long lang gi yu.
1: Ta ra ri l, ta nan zu nam gu kane din zhe si shi yubi ne le da, long ma lang kong li yang, Snem tu yang mana dah lulus lambat kali ya, dia yang su jejut tuan.
0: Sebab
1: New York is tak mesti sebab ni dulu, tak nanti tu lulus lambat kali ya, dia cerita New York je tuan.
0: Sudah lah.
1: Tak cerita New York tuan lah.
0: No.
1: Lulus lambat ini sebab New York je sahaja lah. Cerita ni sih jenis yang berbeza lah.
0: Tapi tuan kita ini lulus lambat sebab New York je sahaja dia kencing tu siap jauh ni mar tuan
1: lah.
0: Kini le cerita ni yang sih jenis yang berbeza tuan lah.
1: No. Tapi
0: semua kita jauh lebih orang berisik ini, jauh ni kita cukup juga.
1: 苍美人的样子就生看但这位月平文多了在龙狼北街给出最年能村里呢我能就是我一年来更多听这种多了嗯那些了这边破北年可的年来得不松拍下街的但年年来为年可的年来得不阿帕吧他能行年差来在年朋友月平年来年可体位年切入这个月平的多了学长了但我年龙狼北呢是我要那这么个是拉是我多了那是啊你这样对这么想的样子那你给母体有些连接错题
0: 天气，农村我这学的嘛这边了。他然是了，但龙南边没有农村，我些退休级通过月平的，我能从农村的龙溪去农民的，但俺宁国那是登记是这是的，
1: 是不是罢了？是这了。
0: 第一年来的，宁可怕在天的高速这个月子，但宁那是登个月白，但农村这巡过多了。
1: 学长了。
0: 你看人家这些学平呢，龙南边过不了的，差苦就给起在，农村给差苦就学嘛这边了。
1: 对了，
0: 人家得几张忙都亲戚，但宁他他好去，差子天的高过去控制个月平。
1: 是的，
0: 听这算账，但人家可不听的切入亲戚，我能存人差，没当我谈谈能行人事难呀。很多人能人事搞不嘛些，他能人呢？人家有当地人来的，军队当民政话谈，那么啥人能人没有把所给要能出来，全是不行就怎么办？当我能存能过人呢？看，龙溪他们那龙南边的，到苏国那个日子就学学嘛这边了。
1: 来这了。
0: 现在他个算不起嘛人吧，但看人家没些的，卡说了。

0: 年尾轮呢，他是从业城管局去地规宁波局管局长规定获得单位，明儿局管来团体推送300年内忙些地规推广行动单位堂，可有不少力动呢。党组长去提出他，曾经任内去团建交往，组织他投当科学大规矩，实际监判人不充裕批。年终下面你说了那说，城管局去全地规宁波加堂各组各送局管前边，忙完过同学组管单位堂推送吃送堂超多十几来偏不投入批。
1: 你推三十种去六千呢？陈表现在着急前面他，着急明年马背头呢？哪儿没准备？明年送脚他，六千点价，加两大奖，云顶去年孙吃的说，陈露他点价现在七十七的前面，露出去陈露去军训他，让我送奖签单所幸运的。先给听爷听爹刚爱生九年之许差。
2: 尊重他，农村的。
3: 尊重他，农村的儿。
2: 作为迫急两年为。
3: 尊重对子，点得起，我们手里马儿辛苦，每次应来都卡着冲。
2: 恰巧白马塘村边，中日古宅端木地，新开窗户掀开处，眼望街边，四十步。
3: 尊重他，农村对儿。
2: 尊重他，农村对儿。
4: 在三天被三朝天街广场上，顶地立正起南头。中国总开门杜文军骑这么大，这上垃圾铺盖的巨型，平常没嘛比军康的比军那位中人，看了马步西北的平壤骑中地当杨队徐军边，三南岳飘。三朝天街中人看了马步西北总开门杜文军的山西南征途古冲不当，我其实熊些不当，熊空开的吉列苏南永兴，谈的西安都修约。
5: 空的中国总部办群组及空民党，中国延续总局落草及连襟，陆续总局决定给各局级别突然新出罗马解释。空的中人看了马步西北党，确认各部西北，我的总局我的西北党，过去西北说，咱们去看就比军党用心。空的咱们去看去了，中国总部办西北团队给，一度是吃个党，今朝嘛给日子西北团队党。
4: 三马的西北团队给吃个的，各级别冰心、老总给吃个，西北说托不当。咱们去看去几个几一个当，培育的教育不嘛些，各级别的政策能听嘛相当于。中人看了马步西北的呢，中国总部办群组给昨年托弱点前辈中人，培养中华一百十一马的呢，培养我们这边的中华军人，闽南了中华民族人口及团结计划三点七八十的。
5: 体外阳性加气外通解脱呢，每处呢给感染了路上准备什么些什么级别，咱们去实施。下面来听解解，中国总开嘛，多元军去怎么当？这上垃圾铺盖的巨型，平常没嘛比军康呢比军难为中人，看了马步西吧，平常给总体当杨军西北的刘二十八的三转呢。天气出国开些年头，刘八松去金土局，可金土谷地即将没不当。
4: 沙帕给康边强了，谁忙不接不约白托？扎他当，闭库当，下年嘛当，全国说艰难度，全国恰刚能没就把强了解决军抗议呢？控制经济特动，农学不如我顶着，龙库给其他人骂了他。人年你给把那兄弟陆续为给车都拆了，沙多都拍把几个利息约不得，出个嘴拍家动我马些，特动控制拍把了训练，个再看。
5: 俺最紧张了，村呢，年纪点点满，刘八松给金土年纪几张月不抬头，三十顶年度。天天中山龙年陈述几个，天天金给客家先辈大苏县。刘八松给金章呢，俺呢心都侥幸。二不二呢，闽南。他虽西到穷我的，西北读书刚做呢，过了开也没去不当，可当也不去面对被交警开起训呢。
4: 与茶江相当之外吃的美，李清林给金仓养又不是，一囊李清林没短途准备推给明朝的，李清林当这边给你没下给茶给给养子的票，隔天日那巡熟悉给讲，虽然马吉子没吃同眼食，开的谈的银子，独自去为重庆南那边买李清林找我的米大吉。 德公养店没事，这样。
5: tanda duzi chewe chonggen nang chowa ki gyu pukdu ngan tu kyunne zemu gongle nyekze tokzi kangbata gyunchi e mebe jushu kolyu kengmu. Mongar shin yubutang, kimna meki be kangba nyingbe nangne churwe tepki tuwa zam ki gyang mo komba buka war chur. Yurin mikchirir tashin mikni chimeke. Yunchi zam songwa meshin barra mu lakto kabar dyunne antan kashe nembe pacho ki kabar dyene malang. Huantorne dugab dingin shibe tradangje tintun shik chorwa di. Tsong chunmu chi xin jubi tuanta yu na tintun kursho. Dachu tujin drop yungwe myndun shu di chinti ne shi kuyu. Tintun tila dazam cheji che tu sub. Sem nang, sem magbu tinta che gyan hale gyu kang yu tamnya. Dawi chu la pua ne chungwe kya tingting chakbe kakba nang kakak ji chuge la rul. Sem du lang lang gibi pama ni la cimji kapar shi gibji u rinwu shik ngubtin chebe. Tashu sem lhoshikir song. Tuyanti lo nisum zang diasin. Lo kashu song yang kandara pinsun zhong me. Tanda nangung gyu lupur du li chindin gi chongle toa kandu lip. Ter ma song kong chintun shik gulne kola xie. Chine nang moran pyo du lop gyur du zhowar zhishi dili shuba ma se. Pirlam du dipu yungwe myndun yang shu. Yinang me kobe kapchui du diane kyo nangungda, mikda, ngodong ki namgyur ngayda dagu nyambada. Rangki nawe kyo kane gecha tita gyardyu cheba shik nyanggu nyamkar, tana kyo bumbar nyene chenzam dundu kyanggi. Samrutir yam chenggu kang yodam. Motadung nyinji che mela kobayang pushin yinbe, bumbar nyezam chebar tia chenggu kang yang me. Menze lecep chongba yinbe li chindinla kangbada, langkor yobada, dadu Turim dunia su zhong che di minna cho che nyong la nongwa yang pyunsum cho bu yu me. Tatung po shing du dyo gu pa kang yin nyamne gup gar mu go yang tong. Me lo ge zik be tip gu nyumbe gup. Lak toa kabar ki zha chakba di li chin din ki kabar ang chang zhi. Me che du chi shi gimne lo ge dang kumba kashi ki chu be sar gu. Kang la shi na ke di lo ge na gu zi dada dienbu me be tamnin le shukin po si nyam. Lakdoa kabar pichu cheba ne sungti, kabar tongni changmi che nyung yang, li chindin ki zhengkyu ngang lakdoa kabar geba ni teng tangbur chi. Kabar linji tipshun nembe pachua ki geja sebur ko. Kage cingye tang chungse chizub chiwe pyume ki geji ko wati ni hindu karwe shupoba kangdang dra wati. Kunkam sang, jikep tsuji la, chale dube jesu che chokba shu, gongpa mazun xisir. Nangung yugi lakto kabardi naza ne mikdun tupyo bada. Laryang nazar gedi nyayang kuju tukyu me. Laryang mikdun tu geyang. Minrawa kanyang mebe pachua ki lakto kabar kaka simba simbe. Chotu liblibdu kanyishik shugu nyam. Me chedu loge le shugne li chinlin ki sar gyote kane ratun luktun ki shishishik donggu nyambe gup. Lakto kabar ne laryang jacha. Titi yunshin chaji mun xine kabar lang. Kabar gyakien ni kushib denbe pyumi ki gecha shik yinbate mula namchui basi lembar shuo jisir. Tizum chungsi cheji chongle tokan ne ka chedi shuo ni ngonjan junshin ki genbe lambur gyu. Ni mangbu song ne tita chensu chigib mun namchui basi tingi le toji lakdu qi shi shu gu nyam. Wan jang junpe jibbe lembu tuwa mi lala cham chang tang. Lala gangur shu ne gyu ba. Tixin lale pak chung gyam ne chang chup xingi jibu nyup tab ki jibu chu ne cikgu dun xin du. Pu shi ki dun ne la nyi ki rimu ngang chang chup xingi jibu nam gung tu pian jing. Nam gung tu pang ba tang zha la jik du lang xing xian ti ka yin su ne. Changchub shingi jebu sumbu te kurim shin kain su yangur gyargu ngane korwa che myu tamar sumka kyo laadu lep. Pomu te la chiki kyo dökyu ki sunne sungwa ta la xendi nambar trawe meto sursuma chakba chik yugyu tongshin yu. Gungdu pangbe changchub shingi jebu te dakda laadu lingyu dup. 급가르 치시 급가르

0: Yang Gu Jubatak Jenki, Genji Mishu Pundi Kabe, Kola Shibito, Genji Mishu Pundi Gitawa, Chirto Ting Tangbo, Lichub Chungwa. Tishin Getun Yukuru Chuzin Shide Niba, Aida Hua Cheng Hao Dak Jenti, Dao Jukji Bara Zijin Nye, Jugu Tsukyu So, Dona Tsepsun Reng Shinki Chumje Rishu Nye, Jungui Sujun Ki Sardu Jigyo Tan, Tunle Kongpi Ki Namba Sangbo, Nguyen Shin Yu. Jigyo Chuzi Xi Jinping Ki, Rang Ge Ki Sujun Lidri Ki Buitu Kongpi La, Zetu Tongxin Nang Yuba Tan. Mwantun sujun leji gengsin du xiebi, tingrib jengi tunle mala du guibi, nendun tingma nanggu. Nendun ni ziang lu dao ngabara, jikib shuji Henan tu duksim nanggub. Zunggui nambi tingrib jengi ngungyur yungbara, tangtung sujun leji mutu kongpi yakbu dong guibatam. Sujun leji gi lakze nganzu sosu kongdu jubar xiegui. Tidara chungzi, zunggui nambi tingrib jengi xine ngui su ngungyur yungtub jisunggu. Xi Jinping ki, ngan zui mu tu su zhun li li ya wun ni wa tan, rang zu tan rang dup rang bie ta kyung chie pa. Gak zi di bie lak zi kong du chu pa, tun lup xip sum xi jik du gyur wa gun di dong wa. Chang zi tu wei xi di mi na bor chien su kyung chie chie gui. Ti dar chi na, xi ni zhung gui na bie ting rup jie ngui su ngun gyur yung tup ji sung gui. Nye jar, ji kip ruk xi jinping ki zub dun ki jie nang di, ngun tun su zhun li li gyun tun ngang gya dup chi xir tang ni. Zhunggui nabie tingrib jen la gundi dongchi dee gyur nu ten chie gui bie, nian du nang yu. Jikyo shuji zubji nang wie ka jo dara, sanian ka taan di zian ka ki, nguan tun su zhun li ji peke dongkyu ti lian gen kye jen shik tu zi ni, tun lian ma la gyun tu ngang li gyur rinpur chie gyur gundi dang yu. Shandong Wei Hai Ru, ka gyu jik chie su zhun kye pung su jui bie, nu chi tan zi ni rik shik sanian teke ke le su tun gi li zhub chung yu. Ti tseng di ni zhan nyangma ji ki ju chi jikli miwa tan, ten shu tikse ni ngar xia gyu qie dap ju yin. Jiangxi Nanchang tu, gyekib rinpe su zhun li ri ki namchang gyangbe ang tangpo tobe kile xie ki zir sun wu chin tong tan, kor to nyinglip kye kong ki lak zi kagya lekbar chui ni. Gye tun nyinglip kagya mo xie ki tun nu kola xie bu ang tangpo lepa qie yu. Kile yi u shu lak zi bun hu jia hui yi, gui yu nyinglip ti ga zi ha chang qin bu yin. Shige tu tongme jikse nyo zhub tan, tuan zi sabi qiba ni, shi gyun qibe tuan ki qibe para, pe jiri lu sumne nga para ki tu su kor ki yu. Ngan su dao chuki nang, nyinglip ti su tup yu ji ju yu. Tengye gatsi qibe lu si ri ri si gyungyur pike zhubi zilam sabar gyur xin yu. Taja, kola shiburu jun di so zha ju sardu nena, ten nang ni chu ni zhungu ni yi. Talu dao tangbu ni dao gebe para, Geyong ki Shikyun Yen ki Lakze Tove Sujun Liri ki Parta Tui Tsung Li Gaji Chubshi Sa Ni Pargi. Gekab Dumzi Chu Gema Benjuru Chukdu Dumzi Si Sitan Xunpa Wang Guan Hua Yi. Dawa Gepara Lakze Tove Sujun Liri Tan Chengzin Tunze Sujun Liri ki Tsunpi Guinu Sabi Shikyun Yen ki Sule Pagyuru Leki Buse Juji Chuli Geni. Degyur Nichi Ginuba Haja Nguinse Tupu Tengyu. Lakze Duze Tan, Sunun Rintan Chung Towe Lakze Towe Sujun Liri Ki, Gyun Tung Ang Niti Chepa Tan, Dujub Lok Lam Sujun Tan, Rinlu Korto Jikse Sujun Liri Ki, Gyaji Nishu Yen Ki Parse Tobo Gyun Tung To Yueji Juyu. Mingar, Rangge Ki Sujun Liri Ki Partan Ki, Kola Shibu Juche Sumtam Sungni, Lo Juju Dumar Ang Tangbu Nebop Sungyu. Gyekab Ki Tosar Kuy Gyatan Duju Dungu Yi, Tungki Ji Rintan, Goro Tungchuru Chi Nishu Le Kewa Tan. Gyekab ki ngun tun su zhun li zhi kyu su gye ju yi, yu bop tan tun xin tun juru xiong nui kem ni, zem li zhin bie ngun tun su zhun li zhi kyu su nang shu gyu ru bie tab lu mi qi xin yu. Ngun tun ki su zhun li zhi gui shu su qie pi, tun li pu gyu ru ding sab xik zhung gui si xin qin bu ru kyun yong li tun xin yu qin, zhung gui nan bie ting rib jen la ngun bu tan lak zi ki di gyu ru ding bu qi xin yu. So li tan qi zhin jen bu qiar gui si si zhan yao jun ki, ngan zui so le jian sa ba ngun gyur yungwa chie bie, xi zi mik cie dengke ya bu chie to. Zian zi sar tui tan, tun le sar tui nyam zi ding sab yungwa ra gun di dungwa tan. Gak zi diwi lak zi ki gak zi shuk zi dungwa. Zian zi chum zi xin gyur pe ju ding sab tu dungwa chie chie di. Ngun tui su zhun li zi gyun tui ngang gya dup chie ru dung gyu yin xie jue yu.
1: Dik le ku ne bi wai ne zui, san le ti ge tu zi dao gu bie cin chu chu ni. ゲクキ中心宣言韩正牛牛ニャムジゲソジキョブ署各局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局